0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و راه حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: در یکی از روزهای سال 1460 میلادی، یک تکه سنگ بزرگ مرمر با ارتفاع 7 متر از معادن کارارا در شمال ایتالیا استخراج شد. دو مجسمه ساز استاد می‌خواستند روی این سنگ کار کنند، اما خیلی زود متوجه شدند که در درون سنگ ترک ها و رگه های طبیعی وجود دارد و یک اشتباه کوچک ممکن است کل بلوک را خراب کند. مجسمه سازان به همین دلیل آن را یک سنگ بدشانس تشخیص دادند. این تکه سنگ نزدیک به 30 سال در محوطه کلیسای جامع فلورانس به حال خود رها شد، تا اینکه در فلورانس هنرمند دیگر ظهور کرد که علاوه بر استادی در انواع هنرهای تجسمی، یک ویژگی منحصر به فرد هم داشت. از چالش‌ها خوشش می‌آمد. او در حالی که بسیار جوان، حدوداً 26 ساله بود، به سراغ همان سنگ متروک رفت. عیب‌هایش را نادیده گرفت و در عوض به فرم پنهان در دل آن چشم دوخت. قلم آهنین برگرفت و از درون آن مجسمه را آزاد کرد که یکی از عالی‌ترین شاهکارهای هنر رنسانس ایتالیا شد. این هنرمند میکلانجلو بود و آن مجسمه که از دل سنگ متروک بیرون کشید تندیس حضرت داوود. میکلانجلو با آنکه خودش را مجسمه ساز می‌دانست نه نقاش، در نقاشی با دو غول هنری هم عصرش لئوناردو داوینچی و رافائل رقابت کرد. رقابت چنان سازنده که به نوعی زمینه شکوفایی هنر رنسانس را فراهم کرد. میکلانجلو دی لودویکو بونارتی سیمونی در 6 مارچ 1475 در کاپرزه در ایتالیا به دنیا آمد. پدرش کارمند اداری در فلورانس و مادرش از خانواده معمولی و نسبتاً گمنام بود. او در حالی که میکلانجلو هنوز کودک بود درگذشت و فرصت دیدن رشد جسمی و شکوفایی هنری فرزندش را پیدا نکرد. خانواده میکلانجلو چند ماه بعد از تولد او برای مدت در روستای ستنیانو زندگی کرد. این محیط در آن زمان از مرکزهای مهم سنگ تراشی بود. البته بازار هنرهای دیگر و مخصوصا نقاشی هم در ایتالیای آن عصر گرم بود و میکلانجلو کم کم پا در مسیر میگذاشت که پدرش هیچ علاقه به آن نشان نمیداد. ویلیام والاس اهل بریتانیا و از کارشناسان تاریخ هنر رنسانس.
2: They come from an aristocratic family, so an artist is at the very lowest social station in a very high.
3: آنها از خانواده اشرافی می‌آیند. از این رو در جامعه به شدت سلسله مراتبی هنرمند در پایین ترین مرتبه اجتماعی قرار دارد. داستان جالبی درباره میکل آنجلو وجود دارد که میگوید او بر دیوار آشپزخانه نقاشی میکشید و پدرش او را به شدت لتوکوب کرد و این داستان احتمالاً واقعیت دارد. پدر او به هیچ وجه نمیخواست میکل آنجلو هنرمند شود.
1: میکلانجلو که از کودکی سرسخت و تا حد خودرأی بود، در نوجوانی از علاقه های هنریش دفاع کرد و برغم مخالفت پدر برای دنبال کردن هنر راهی فلورانس شد، شهری که یکی از مهمترین مرکزهای هنری اروپا در آن زمان بود. در عصر رنسانس ایتالیا مجموعه از چندین دولت شهر بود. میلان بیشتر رنگ و بوی نظامی داشت، ونیز غرق در تجارت بود و فلورانس سرگرم هنر. دافنا دیچنتو فیلمساز، نویسنده و بازیگر ایتالیایی.
4: Florence is popping. Art is flourishing and art becomes a synonym of...
5: در آن زمان فلورانس در اوج شکوفایی بود. هنر در حال شکفتن بود و هنر به تدریج می رفت تا لقب یا واژه مترادف برای این شهر شود. هنر به تجارت فوق‌العاده سودآور تبدیل می شد. این همان چیزی بود که همه به آن چشم طمع داشتند و حسرتش را می خورند.
1: میکلانجلو توانست وارد محیط هنری مرتبط با خاندان میدیچی در فلورانس شود، جایی که به عنوان یکی از مهمترین مرکزهای آموزش هنر در قرن 15 شناخته می شد. این کارگاه به حمایت لورنزو دی میدیچی به وجود آمده بود. میدیچی ها از مهمترین حامیان هنر در دوره رنسانس بودند و نقش چشمگیر در شکل گیری و شکوفایی هنر اروپایی داشتند. باز هم خانم چنتو.
5: خاندان مدیچی ارزش هنر را به خوبی درک می کنند، اما فراتر از آن آنان صاحب ذوق و سلیقه نیز هستند. زیبایی را دوست دارند و شیفته استعدادند و از همین رو زمینه رشد و شکوفایی را فراهم می کنند.
4: And so they foster it.
1: لورنزو دی میدیچی، حاکم قدرتمند و هنردوست فلورانس، به قدرت نبوغ میکلانجلوی جوان پی برده بود. او ثروتمند و هنردوست بود و میکلانجلو نابغه و هنرمند. گویی صحنه برای ظهور شاهکارها آماده شده بود. سارا دونانت، نویسنده و محقق بریتانیایی.
6: Nowhere else in Europe at that time do you have that many people with money, with aspirations.
7: در هیچ جای دیگر از اروپا در آن زمان این همه آدم پولدار بلند پرواز را ندارید که در پی دستیابی به یک هدف فرهنگی باشند. و فکر می کنم همین دو عامل در کنار هم توضیح می دهند که چرا رنسانس از ایتالیا سر بر می آورد.
6: Why the Renaissance grows out of Italy.
1: به باور شماره از کارشناسان، کارنامه فرهنگی میدیچی ها را نباید تنها به گردآوری آثار و مجموعه های هنری محدود بدانیم، زیرا این خاندان تنها پذیرا و مشوق هنرمندان نبود. اقامتگاه و مهمانخانه این خاندان اغلب محل گرد آمدن علاقمندان فلسفه و علم هم بود و این فضا به میکلانجلوی جوان کمک میکرد تا از نظر فکری هم رشد کند. ویلیام والاس، محقق بریتانیایی.
2: This is another thing Lorenzo de' Medici is collecting. He's collecting intellectuals. These are the most brilliant people of their time.
3: لورنزو دمیچی مجموعه دیگر نیز گرد می آورد. روشن فکران. آنان از درخشانترین افراد زمانه خود بودند. خودشان می دانستند که در حال انجام کار نو و هیجان انگیزند و ذهن و اندیشه خود را آزاد می کنند. به نظر من 2 سال زندگی در خانه مدیچی چیز شبیه به یک دوره کامل تحصیل در آکسفورد بود.
1: میکلانجلو به سرعت پیشرفت میکرد. او در دوره آموزش خود در محیط هنری مرتبط با خاندان میدیچی نقش برجسته مرمری مادونا دلاسکالا را خلق کرد و نشان داد که یک شاگرد معمولی نیست. این اثر یک نقش برجسته مرمری است که حضرت مریم را در حال مراقبت از کودک مسیح نشان می‌دهد. در این اثر پله‌ها و فیگورهای پس‌زمینه فضای آرام اما زنده و عمیق ایجاد کردند. میکلانجلو 1 یا 2 سال پس از آن دومین اثر مهم اولیه خود نبرد سانتورها را خلق کرد. این اثر یک نقش برجسته مرمری پرجنب و جوش است که در آن بدنهای درهم تنیده انسانها و سانتورها، یعنی موجودات افسانه‌ای نیمه انسان و نیمه اسب، صحنه از کشمکش و خشونت را شکل می دهند. این اثر با وجود سن کم هنرمند توانایی چشمگیر او در نمایش آناتومی و حرکت پیکره ها را به شکل خیره کننده نشان می دهد. جری بروتن، تاریخ نگار و نویسنده بریتانیایی از تبحر میکلانجلو در آناتومی می گوید.
8: Anybody looks at Michelangelo and you can see the impact clearly of him slicing into a cadaver and working out.
9: هر کس با آثار میکلانجلو نگاه کند بر روشنی می تواند این تاثیر را ببیند. اینکه او بدن یک جسد را شکافته و از نزدیک فهمیده عضلات دقیقاً چگونه کار میکنند. با گمان من این تجربه برای او باید نقطه عمیقاً دگرگون کننده بوده باشد. او هنوز بسیار جوان است و این تاثیر آشکارا در سراسر آثار بعدیش باقی میماند و او یک مجسمه ساز است. یعنی کاری که میکند این است که اگر بی پرده بگوییم سنگ را به گوشت بدل میکند.
1: میکلانجلو با این کارهای بزرگ که در حقیقت مشقهای اولیه نبوغ سرشار او بودند، خودش را برای خلق نخستین شاهکار بزرگ خیش آماده کرد. او به دعوت کاردینال ژان دو بلره در حدود سالهای 1496 تا 1497 به روم رفت تا برای مقبره او مجسمه بسازد. نتیجه این سفر خلق شاهکار پیتا در سالهای 1498 تا 1499 بود. پیتا پیکره حضرت مریم را در حال در آغوش گرفتن پیکر بیجان حضرت عیسی نشان می دهد. میکلانجلو این شاهکار عظیم را در 24 سالگی خلق کرد. این اثر به خاطر ظرافت بی‌نظیر در پرداخت مرمر، به ویژه در نمایش چین خوردگی پارچه ها و تسلط کامل بر آناتومی، یکی از شاهکارهای اولیه و تعیین کننده مسیر حرفه‌ای او محسوب می شود. آنتونی رادکلیف، تاریخ‌دان هنر و اهل بریتانیا.
10: Of his sculptures are to really make him famous and really is the foundation of his entire
11: این اولین مجسمه او بود که واقعا او را مشهور کرد و در واقع پایه کل مسیر حرفه‌ای اش شد. فکر میکنم در همان زمان هم تشخیص داده شد که او کار خارق العاده ای انجام داده است. او هنگام شروع تراشیدن آن 23 ساله بود و از همان ابتدا کاملا بر هنر مدیریت چین و چروک پارچه ها تسلط داشت و آن را به طرز فوق العاده انجام میداد. همچنین کاملا بر آناتومی تسلط داشت. این یک مطالعه آناتومیکی خارق العاده است. ترکیب بندی شگفت انگیز دارد که فکر نمی کنم هیچ کس دیگر قادر به انجام آن بوده باشد.
1: پیتا آنقدر کامل بود که خود میکلانجلو دلبستگی ویژه به آن پیدا کرده بود. این تنها اثر است که او نام و امضای خود را بر آن حک کرده است. شما شنونده برنامه برگ‌های طلایی هستید. این رشته برنامه‌های فرهنگی به زندگی عالی‌ترین چهره‌های ادبیات، نقاشی و موسیقی جهان می‌پردازد. برگ‌های طلایی پنجشنبه شب‌ها ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش و در طول هفته چند بار بازپخش می‌شود. جمعه ها ساعت 5 صبح، شنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر، یک شنبه ها ساعت 1:30 بعد از ظهر، سه شنبه ها ساعت 9:30 صبح و چهار شنبه ها ساعت 9 صبح و 9:30 شب. میکلانجلو پس از خلق شاهکار پیتا در روم در فضای زندگی میکرد که ایتالیا در بخش‌های مختلف آن دستخوش بی‌ثباتی‌های سیاسی بود. دربار روم تحت سلطه پاپ الکساندر ششم فضای قدرت محور و آمیخته با رقابت‌های سیاسی داشت. میلان درگیر کشمکش‌ها و جنگ‌های ناشی از دخالت قوت‌های خارجی بود و فلورانس نیز دوران پرآشوب را پشت سر می‌گذاشت. خاندان مدیچی از سال 1494 از این شهر رانده شده بودند و حکومت به دست جیرولامو ساون آرولا افتاده بود. حکومت سختگیر که با هنر جز در قالب مذهبی سر سازگاری نداشت. اما این حکومت در سال 1498 سقوط کرد و ساون آرولا اعدام شد. با تغییر اوضاع سیاسی و تثبیت نسبی شرایط در فلورانس، میکلانجلو در سال 1501 به این شهر بازگشت. در این دوره در فضای رقابتی و پرهیجان کار بر یکی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ هنر را آغاز کرد، مجسمه حضرت داوود. ویلیام والاس:
2: In carving the David, Michelangelo is absolutely making the statement that sculpture is the equal to painting and maybe the superior.
3: در تراشیدن تندیس داوود، میکل آنجلو در واقع به صراحت این پیام را بیان می کند که مجسمه سازی همتراز نقاشی است و شاید حتی برتر از آن. از این رو او خود به داوود همزاد پنداری می کند، داوودی که توانست جالوت را شکست دهد و بر همه چیز چیره شود. میکل آنجلو نیز گویی بر سراسر هنر چیره می شود، شاید حتی بر لئوناردو غلبه می کند و نشان می دهد که او برترین همه هست.
1: میکل آنجلو توانست یک بلوک مرمره رها شده را به پیکره تبدیل کند که اوج شناخت بدن انسان، تعادل کلاسیک و قدرت درونی شخصیت را همزمان نشان می دهد. این مجسمه در حقیقت پیش آمده مهم در هنر رنسانس است، چون به جای نمایش پیروزی پس از نبرد، لحظه آرام پیش از عمل و تمرکز روانی قهرمان را به تصویر می کشد. وقت مجسمه حضرت داوود سفارش داده شد، قرار بود در فضای باز و در ارتفاع نسبتاً بالا نصب شود. میکلانجلو فهمید که بیشتر بینندگان مجسمه را از پایین نگاه خواهند کرد، نه از جای همسطح. او برای اینکه مجسمه از پایین متعادل و طبیعی به نظر برسد، چند ترفند بصری به کار برد. سر و دست راست را کمی بزرگتر از تناسبات واقعی ساخت. جزئیات بالاتنه را کمی برجسته‌تر طراحی کرد و تناسبات کلاسیک بدن را عمدن کمی تغییر داد. آنتونی گورملی، مجسمه ساز معاصر بریتانیایی:
12: David totally changes the conception of sculpture. He shows that he is...
13: مجسمه داوود به کلی تصور ما از مجسمه سازی را دگرگون می کند. او نشان می دهد که می تواند ماده بی جان را زنده کند و آن را وادارد که احساس و اندیشه را حمل کند.
12: Feeling and thought.
1: میکلانجلو پس از خلق مجسمه حضرت داوود در فلورانس به یکی از برجسته‌ترین هنرمندان زمان خود تبدیل شد. اما عصر او عصر لئوناردو داوینچی نیست بود، هنرمندی که در رشته‌های گوناگون هنری و علمی مهارت و تبحر حیران کننده داشت و از بزرگترین چهره‌های رنسانس به شمار می‌رفت. میکلانجلو که 23 سال جوانتر از داوینچی بود، خود چنان هنرمند بزرگ بود که نمیتوانست همچون سیاره در مدار دیگر بچرخد. او باید مانند ستاره مستقل میدرخشید. با این حال چالش‌های پیش روی او سخت‌تر هم شد، زیرا نابغه دیگر هم ظهور کرد که 8 سال از او کوچکتر بود و در مسیر تبدیل شدن به یکی از بزرگترین نقاشان زمان خود قرار داشت. رافائل: با به قدرت رسیدن پاپ جولیوس دوم، میکلانجلو وارد یکی از مهمترین دوره های کاری خود شد. او ابتدا مأمور طراحی آرامگاه پاپ شد، اما این پروژه بارها دچار تغییر و تأخیر شد و همین پیش آمدها باعث تنش میان او و سفارش دهنده شد. اختلاف با جولیوس دوم به اوج رسید و میکلانجلو خشمگین و دل سرد از رفتار او، روم را ترک کرد و به فلورانس بازگشت. ویلیام والاس، تاریخ‌دان هنر:
2: Michelangelo is really declaring himself to be not just some craftsman for hire, that he is someone who deserves it.
3: میکلانجلو در واقع داشت اعلام میکرد که صرفاً یک صنعتگر مزدبگیر نیست، بلکه کسی است که شایسته احترام در حد یک همتراز است. تا آن لحظه او احساس میکرد نوع احترام متقابل میان او و پاپ وجود دارد، اما این رابطه ناگهان در هم شکست.
2: It was all of a sudden shattered.
1: پاپ که نمیخواست چنین هنرمند بزرگ را از دست دهد، بارها برای بازگرداندن او تلاش کرد. سرانجام پس از مذاکرات و فشارهای سیاسی، میکلانجلو به روم بازگشت. این بازگشت آغازگر مرحله تازه در زندگی هنری او شد، مرحله‌ای که به خلق یکی از ماندگارترین آثار تاریخ هنر، یعنی نقاشی سقف کلیسای سیستین انجامید. سارا دونانت، نویسنده بریتانیایی:
6: What's taking place in the Vatican during those years is two very profound elements needed for great art.
7: چیزی که در آن سالها در واتیکان رخ داد، به هم رسیدن دو عنصر بسیار عمیق بود که موجودیتشان برای شکلگیری هنر عالی ضروری اند. شما به هنرمندان بزرگ نیاز دارید، کسانی که تا مرز توانشان آموزش دیدن و واقعا میخواستن بهتر شوند و از رقیب خود کسی که همزمان با او نقاشی میکرد برتر باشند، و سپس به حامیان بزرگ نیاز دارید، مردان با چشم انداز که شاید حتی با انگیزه های تا حد خود بزرگ بینانه بخواهند کار انجام دهند که پیش از آن هرگز انجام نشده است. این مجموعه در واقع مثل یک دیگ بخار عمل می کند، ظرفی که در آن آثار بزرگ هنری به پختگی می رسند.
1: نقاشی های سقف سیستین با رنگ های زنده و هماهنگ و ترکیب پیچیده از پیکره های انسانی، صحنه های از داستان های کتاب مقدس، به ویژه آفرینش انسان را به شکل پویا و پر انرژی نشان می دهند. میکلانجلو تقریبا 4 سال به تنهایی روی سقف این کلیسا کار کرد. ماریا لو از نویسندگان تاریخ هنر:
14: The Sistine ceiling is approximately 600 square meters. So that's
15: مساحت سقف کلیسای سیستین حدود 600 متر مربع است. یعنی تقریبا معادل 3 زمین تنیس. از نظر میزان رنگ و ابعاد کار برای هر کسی که تا به حال مجبور شده باشد سقف را نقاشی کند، این مقدار کار بدنی واقعا فوق‌العاده عظیم و طاقت فرساست.
1: در نقاشی های سقف کلیسای سیستین، میکلانجلو بیشتر از رنگ های روشن استفاده کرد. برای لباس ها اغلب رنگ های مثل آبی لاجوردی، سرخ گرم، سبز، زرد و صورتی به کار گرفت. این رنگ ها به شخصیت ها جلوه زنده و برجسته دادند. در صحنه ها نیز از ترکیب همین رنگ ها با پس زمینه های ملایم تر مثل آسمان های آبی روشن یا رنگ های خاکی استفاده کرده تا هم تضاد ایجاد کند و هم توجه بیننده را به پیکره های انسانی جلب کند. در سالهای بعد با درگذشت لیوناردو در 1519 میلادی و درگذشت رافائل در 1520 میلادی، میکلانجلو به برجسته ترین هنرمند زنده رنسانس تبدیل شد. در سراسر این دوره رابطه او با پاپ ها و حامیان هنریش اغلب همراه با تنش، اختلاف و چالش های قراردادی بود. در این دوره میکلانجلو پیوسته سعی میکرد در کارگاه خیش مشغول کارهای بزرگ هنری بماند و از همنشینی با مردم دوری کند. او قدرت نبوغ را با سخت کوشی و زحمت مثال زدنی ترکیب کرده بود. میکلانجلو خود میگفت:
16: اگر مردم میدانستند برای چیره دست شدن چه اندازه سختی کشیده و تلاش کردم، آثارم را چندان شگفت‌انگیز نمیپنداشتند. مجسمه پیش از آن که کارم را آغاز کنم در درون قطعه مرمر از پیش کامل است. از همان ابتدا آنجا وجود دارد. تنها کاری که من می کنم این است که بخشای اضافی را بتراشم و کنار بزنم. هر قطعه سنگ مجسمه در درون خود دارد و کار پیکرتراش این است که آن را کشف کند. اثر هنری حقیقی چیزی نیست جز سایه از کمال الهی.
1: میکلانجلو حدود سالهای 1536 تا 1538 با بانو ویتوریا کولونا، شاعر برجسته و از حامیان مهم هنر و اندیشه، آشنا شد. میان این دو رابطه عمیق و مبتنی بر همدلی فکری و معنوی شکل گرفت. رابطه که تأثیر قابل توجه بر زندگی و آثار میکلانجلو گذاشت. او که در آن زمان 60 سالگی را پشت سر می‌گذاشت، اشعار و نامه‌های سرشار از احساس و احترام برای این بانو می‌نوشت. با این حال، این رابطه را عموماً معنوی و افلاطونی دانستند، زیرا کلونا پس از درگذشت همسرش زندگی زاهدانه و پرهیزگارانه را در پیش گرفته بود، بیان که به طور رسمی به جرگه راهبه‌ها بپیوندد. مرگ بانو کلونا در سال 1547 میلادی میکلانجلو را سخت متاثر کرد. این هنرمند که شاعر نسبتاً توانای هم بود، در یکی از غزلواره‌هایش در مورد کلونا گفته:
16: آنگاه که آن سرچشمه آه‌های بسیار از جای زمینیش به فرمان آسمان از راه مرگ را بوده شد، طبیعت که هرگز چهره چنین زیبا نیافریده بود شرمسار ماند و اشک در دیدگان همه جاری شد. ای سرنوشت که به فریادهای عاشقانه من اعتنا نکردی، ای امیدهای فریبنده، ای روح سرشار از لطف، اکنون کجایی؟ زمین پیکر زیبای تو را در آغوش گرفته و آسمان اندیشه های پاک و مقدست را. مرگ بیرحم بیهوده کوشید تا نام نیک و آوازه فضیلت تو را خاموش کند، آوازه را که حتی آبهای رود نیز نتوانستند از یادها بزدایند. هزاران برگ از آن زمان که تو را از پای در آورد از تو سخن میگویند، زیرا آسمان جز از راه مرگ نتوانست تو را به پناه و تاج جاودانه برساند.
1: میکلانجلو در مقایسه با بسیاری از هنرمندان هم عصرش زندگی نسبتاً ساده ای داشت و به تجملات و رفاه مادی علاقه چندان نشان نمیداد. او در سالهای پایانی زندگیش بیش از پیش بر معماری تمرکز و چند پروژه مهم را طراحی و هدایت کرد. او همه جا به استقبال چالش ها می رفت. ماریا لو، تاریخ‌دان هنر:
14: We know from Michelangelo's poetry that struggle is something that drives him.
15: از شعرهای میکلانجلو می‌دانیم که مبارزه چیزی است که او را به پیش می‌راند. چه زمانی که با جنبه معنوی خود در کشمکش است و چه زمانی که در هنر خیش درگیر چالش می‌شود. میکلانجلو همواره می‌کوشید خود را فراتر از آن چیزی ببرد که دیگران از او انتظار داشتند.
1: میکلانجلو در 18 فوریه 1564 میلادی در شهر روم درگذشت. او تا پایان عمر، یعنی تا 88 سالگی فعال ماند، سنی که مطابق استانداردهای قرن 16 بسیار بالا به حساب می آید، به ویژه برای هنرمندی که فعالیت‌های فیزیکی سنگین در پیکر تراشی و معماری انجام داده بود. پس از مرگ پیکر او ابتدا در روم باقی ماند، اما اندک بعد به فلورانس منتقل شد و در کلیسای سانتا کروچه به خاک سپرده شد. میکلانجلو از نگاه بسیاری از منتقدان هنر در اروپا فقط یک هنرمند نبود، او یکی از سیماهای تابناک تاریخ بشری بود. از همین رو به گفته ویلیام والاس، جهان هنر برای همیشه مدیون میکلانجلوها خواهد بود.
3: ما مجذوب این ایده هستیم که بشر می تواند در زمان جنگ، ویرانی و هرج و مرج کارهای چنین زیبا و شکوهمند انجام دهد. به نظر من ما همگی به میکلانجلو و هنرمندان رنسانس بدهکاریم، چون آنها به ما نشان دادند که فراتر از پیچیدگی‌های جهان و آشفتگی سیاست‌ها چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم. آنها به ما نشان دادند که چه چیزهایی ممکن است.
1: شنونده های گرامی، برنامه برگ های طلایی این هفته که به زندگی میکلانجلو، هنرمند برجسته رنسانس ایتالیا، اختصاص یافته بود، همینجا پایان یافت. در برنامه بعدی از فراز و فرود زندگی یکی دیگر از هنرمندان بزرگ تاریخ با شما سخن خواهیم گفت. بدرود.

0: بی بی سی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.
0: در این چشم دو
3: مغفرت خواستیم برای زندگی افغانه، زندگی بهبود افغانه.
0: ازدحام در عرفات، هشدارهای گرمازدگی همزمان با اعلام عید قربان از سوی عربستان.
4: مراسم امسال در میانه گرمای شدید برگزار می شود، گرمایی که دمای آن به حدود 44 درجه سانتیگراد رسیده و زائران را تحت فشار قرار می دهد.
0: در افغانستان افزایش ذبح مواشی، نگرانی ها از بیشتر شدن موارد تب کانگو، چگونه باید احتیاط کرد؟
5: اگر در دست خود کدام زخم یا وغزه داشته باشیم، باید صرف نظر کنیم، به مواشی نزدیک نشویم، ماسک داشته باشیم، دستکش داشته باشیم، پاپوش داشته باشیم. یا
0: پس از حملات تازه امریکا، هشدار سپاه پاسداران، پاسخ حق مشروع ایران است. پاکستان عادی سازی با اسرائیل را رد کرد.
6: کاملا درست است که پاکستان تحت فشار برخی از کشورهای مسلمان و به خصوص امریکا قرار داره.
0: و شبکه‌های اجتماعی مضر برای جوانان. سلام بر شما و خوش آمدین به برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی. من صدف قیاسی برنامه را پیشکش می کنم. چشم دو از امواج رادیو، از یوتیوب ما و وبسایت و صفحه فیسبوک بی بی سی دیو همچنان از ماهواره آسد نیز در دسترس شما قرار دارد. میلیون ها زائر سه‌شنبه در صحرای عرفات گرد هم آمدند، رقمی که بیشتر از سال گذشته است و رکن اصلی حج در حال انجام. عربستان اعلام کرده که چهارشنبه عید قربان خواهد بود. امسال در میانه سایه سنگین جنگ و تنش در خاورمیانه و نگرانی ها از گسترش درگیری میان ایران، اسرائیل و آمریکا، بیش از 1.5 میلیون خارجی در مراسم حج شرکت کردند. در مقایسه با سال گذشته، در عرفات امسال هوا گرمتر شده و هشدارهای زیاد گرمازدگی و جلزدگی صادر شده که باید مراقب باشند. عثمان شریفی گزارش می‌دهد.
4: صحرای عرفات در حدود 20 کیلومتری جنوب شرق مکه قرار دارد و هر سال میلیون ها زائر برای ادای مهمترین بخش فریضه حج در این مکان جمع می شوند. در این صحرا کوی معروف جبل الرحمه یا کوی رحمت قرار دارد، جایی که بسیاری از زائران برای دعا و عبادت گرده هم می آیند. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان گفته که روند انتقال حدود 30,000 حاجی افغان در روز عرفه از منا به صحرای عرفات با نظم و هماهنگی کامل انجام شده است. در میان آنها دکتر نعمت الله لودین نیز است.
3: ای جماعه، احساس میکنیم که ای جماعه پیش خداوند استاد استیم، هر دعای ما را میشنوه و قبول میکنه. خیلی زیاد زاری کردیم، مغفرت خواستیم برای زندگی افغانه، زندگی بهبود افغانه دعا کردیم و خیلی زیاد گریه کردیم. ایجا کلی مردم گریه کردن، خیلی زیاد دعا کردن. ای تو یک احساس میکنی که تو مثلا یک پیش خداوند تا دستی.
4: مراسم امسال در میانه گرمای شدید برگزار می شود، گرمایی که دمای آن به حدود 44 درجه سانتیگراد رسیده و زائران را تحت فشار قرار می دهد. مقام های عربستان سعودی می گویند امسال برای رسیدگی سریع تر به وضعیت زائران، در میانه گرما و ازدحام ابتکار تازه روی دست گرفتند. آن استفاده از پهپاد یا درون برای انتقال سریع دوا و تجهیزات صحی در ظرف چند دقیقه. فرهاد البعثی، مسئول عملیاتی شرکت ملی تدارکات عربستان، توضیح می‌دهد.
7: السنه هذه وسعنا عدد الطائرات الدرون في تقديم هذه الخدمه هي طائرات.
8: با استفاده این درون‌ها زمان رساندن تجهیزات از انبارها به مراکز صحی بسیار کوتاه‌تر شده. قبلا در اوقات مزدحم این کار تا 1.5 ساعت زمان می‌گرفت، اما امسال به لطف خدا این زمان فقط به حدود 3 دقیقه کاهش یافته است.
7: ولله الحمد، یعنی العام حققنا 3 دقائق.
4: مراسم حج امسال در حال برگزار می شود که تنش میان ایران، امریکا و درگیری میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد و سایه آن بر فضای مراسم حج نیز محسوس است. مقام های عربستان سعودی گفتند که تدابیر ویژه‌ای را برای امنیت مراسم حج روی دست گرفتند. وزارت دفاع عربستان سعودی برای اطمینان خاطر زائران ویدیویی منتشر کرده است که استقرار تجهیزات دفاع هوایی در اطراف شهر مکه را نشان می‌دهد. همزمان هزاران نیروی امنیتی در جاده‌های منتهی به عرفات مستقر شدند تا روند انتقال زائران و برگزاری مراسم بدون مشکل و ازدحام به پیش برود.
0: همانطور که عثمان شریفی گزارش کرد، عید قربان رسید و اما چند مدت شده که وزارت صحت‌عمومی افغانستان گفته احتیاط کنین که تب کریم یا کانگو ممکن است بیشتر شود. در شفاخانه انتونی کابل امسال 30 تا 40 بیمار ثبت شدند و معمولا در روزهای عید قربان به خاطر ذبح زیاد مواشی موارد بیماری بالا میره. سازمان صحی جهان از مردم میخواهد که هنگام ذبح و آماده کردن گوشت نکات بهداشتی را رعایت بکنند. البته ای که چه کارهایی باید انجام بدین یا نتین در این باره حتما خواهیم گفت. ابتدا از یک پرستار بشنیم که چی شد که او را در جریان مراقبت از دیگر بیماران کانگو گرفت. این مطلب را زهرا شهیر ارائه می کند.
9: برای ما دفتن ضعف عضلات پیدا شد، تب پیدا شد.
10: او که 25 سال دارد، سالها به عنوان پرستار با جدیت از

0: بو بسیار پایین آمد، درد و زلات به اندازه زیاد است.
1: تب کانگو یا همان تب خون دهنده یک بیماری خطرناک ویروسی است که بیشتر از طریق گزیدن کنه ها یا تماس با خون حیوانات و یا هم افراد آلوده انتقال پیدا می کند. در افغانستان این بیماری بیشتر در میان کسانی دیده می شود که با مالداری و ذبح حیوانات سر کار دارند، به خصوص در روزهای عید قربان. کنه آلوده و ناقل این بیماری معمولا در میان پشم حیوانات قربانی پنهان می باشند. اما ابتلا به این بیماری برای پرستاری که خود سالها بیماران کانگو را مراقبت کرده بود، تجربه بسیار شخصی و دردناک بود.
0: مریضایی که خونریزی داشتن و بسیار شدید است، بینیشون خونریزی می داد، بیشتر دشوار می شد. وقتی که این مریضا یادم می آمد که وضعیت خودم وخیم شده بود و هر وقت همین مریضا یادم می آمد. لحظاتی که مریضایی که خداوند ببخشدشون فوت کردن، همین لحظه به یادم می آمد.
1: وضعیت او به حد وخیم شد که حتی خودش فکر می کرد شاید زنده نماند. اما با رسیدگی دوامدار و درمان به موقع و شاید هم دعا، به گفته خودش کم کم نشانه های بهبود در وجودش ظاهر شد. او که پس از 10 روز تب و درد بهبود یافته، این تجربه را یک هشدار جدی برای همه می داند. زیرا همه مبتلایان به این بیماری نجات نمی یابند و میزان مرگ و میر ناشی از آن به خصوص در افغانستان بلند است. او میگوید پیشگیری از این بیماری حیاتی است.
0: توصیه ما به حیث یک کارمند صحی، یک مریضی که مبتلا شده بودن به این مرض، ای است که وقایه بهتر از تداوی است، خود از این مرض وقایه کنین بسیار خوب میشه.
1: داستان این پرستار، فرشته نجاته که خود به شدت بیمار شد، میتواند برای بسیاری که بیماری تب کانگو ناشی از بی‌توجهی به حفظ صحه حین تماس با مواشی و ذبح قربانی یک هشدار باشد. خطری که هر سال به ویژه در ایام عید قربان زندگی مردم را تهدید میکند.
2: گزارش بود از زهرا شهیر. در آن شنیدیم که بیماری ساری تب کانگو چقدر خطرناک است و هر سال جان ده ها نفر را میگیره. اما مردم چه کارهایی میتونن انجام بدن تا از این بیماری در امان بمانن؟ در این مورد همکار عثمان شریفی با دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض انتانی در کابل صحبت کرده.
3: این همیشه مطبوعات محترم، وزارت محترم صحت عامه مسیجای خود پخش میکنه، لیکن باز هم دیجا غفلت نمیگیم، بلکه احترام نگذاشتن به این مسیجا و به این پوسترا و به این که مثلا تبلیغاتی که از هر طریق میدیا و مساجد میشن، اینا را اکثریت مردم ما باور نمیکنن.
4: شما شکایت کردین که بی‌توجهی در اینجا متاسفانه وجود داره. خب شما تشریح کنین فردی که میخواد برای یک گوسفند، باز یا حیوان دیگه برای قربانی بخره، چطور بفهمه که یه حیوان مبتلا هست یا نه داره و چطور خود محافظت بکنه؟
3: این حیواناتی که مصاب، دچار یا گرفتار بیماری کانگو میباشن، هیچ نوع اعراض علائم از خود نشان نمیتن. ساز زمانی که ما خریداری مواشی را میکنیم، داخل گنج یا داخل نقاش میشیم، اول باید یک ماسک داشته باشیم، دوم حتما باید به دست دستکش داشته باشیم، سوم هم کوشش کنیم که اگر پاپوش داشته باشیم یا مثلا موزه. گپ خوبی از زمانی که ما این مواشی را برای ذبح و قربانی خریداری میکنیم، مروج از در مردم عوام ما سر هر مواشی اینا دست کش میکنن، اینا میبینن که این مواشی لاغر است یا چاق است، در اینی اسنا هم میتونه که اینا را کنه بگزه. دیگه کوشش کنیم که زمانی که در این دولت محلاتی که محلات خریداری خرید و فروش مواشی میباشه، در اونجا باید دست کش، ماسک و موزه باید با پای ما باشه. زمانی که ما مواشی را میاریم، اونا را ذبح میکنیم یا قربانی علاله میکنیم، اگر در دست خود کدام زخم یا وغزه داشته باشیم، باید صرف نظر کنیم، به مواشی نزدیک نشویم. زمانی که ما این مواشی یا این حیوان را ذبح یا قربانی کردیم، باید کوشش کنیم که ما خون از اون مکمل تخلیه شود و بعد از تخلیه شدن خون از اون، امو خونش که در هر جای ریخته، اونا را کت کلور و کت آب که زمین پودر عادی اینی پاک کنیم.
4: گیریم که امین و کاس مراعت نشد، گوشت جدار شد، در صورت گوشت به خانه انتقال داده شد، گوشت بعدا پخته میشه، آیا در صورت خطر وجود داره به هر کسی که میخواد گوشت رو بپزه؟ به گوشت احتمالا آلوده است، اگر وجود داره چه کار باید بکنه تا خودش در امان باشه؟
3: در گوشت از اینا میتونه که امی ویروس کانگو تا چند روز زنده بمونه. بنابراین از این گوشت استفاده میکنن، اونا کوشش کنن که این گوشت را دم دست خود دستکش داشته باشه، یعنی به شکل صحیح او را توته نکنن، که خود وغزه نکنن و بار از به شکل صحیح نا پخته شوند. هیچ وقت بیماری کانگو از طریق خوردن انتقال نمیکنه، به شرطی که هم گوشت به شکل صحیح و دقیقش پخته شده باشه.
4: گیریم که مصحب

0: متاسفانه فرد با یک گوشت مشکوک آلوده در حین قربانی و هم در این پختن گوشت به تماس شد. چه توصیه برای او و خانوادهش دارین تا زودتر بود پیدا کنه و خطر انتقال بیماری به دیگران کمتر شود؟
1: زمان اگر یک خواهر ما یا برادر ما خود را وغزه کردن یا خود را زخم کردن، بعد از مثلا یک روز نزد از اینها تب شدید، جاندردی شدید، سردردی و مثلا دلبدی و استفراقات و اصالات اینا نزدشان پیدا میشن، توصیه ما این است که یا هر چیز زودتر به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کنند. اونا اگر کمک نتونستن به مو شفاخانه اینا را ریفر یا رجعت میدهند که اونا مختص و مریضان تب کانگو می باشند. کسانی که دچار یا مصاب بیماری کانگو یا تب خوندهنده می شند، 10 تا 40% طرف وخامت یعنی زندگی خود را از دست می دهند. لیکن این کسا اگر در اوائل مراجعه می کنند، در حدود 10% 5% بوده، هر خواهر یا برادر ما نزدشان تب شدید، دلبدی، استفراقات، سردردی شدید، اصالات نزدشان پیدا می شه، کوشش کنند که زودتر به نزدیکترین مرکز مراجعه کنند، تداوی از این انشاءالله می شه.
2: مصاحبه بود با دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض انتانی در کابل. اگر شما هم تجربه و گپ داشتین، حتما روی صفحه فیسبوک بی بی سی داری پای مطلب ما پخش می برنامه نوشته بکنین. اما در پاکستان پیش و پیش عید قربان در کنار سایر کالاها، قیمت مواشی برای قربانی نیز امسال نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته. این در حال است که به دلیل محدود شدن تجارت میان پاکستان و افغانستان و بسته شدن دروازه تورخم، انتظار می رفت قیمت ها کاهش یابد، اما افزایش بهای سوخت و سایر هزینه ها باعث بالا رفتن نرخ ها شده. رحمان الله خبرنگار بی بی سی در پشاور به یکی از بازارهای فروش حیوانات رفته و این وضعیت را از نزدیک بررسی کرده است.
3: با نزدیک شدن عید قربان، انواع مختلف مواشی برای قربانی به بازاری در پشاور آورده شدند. اما تاجران میگویند که امسال قیمت مواشی نسبت به سال گذشته بسیار افزایش یافته. یکی از تاجران درباره علت این گرانی به بی بی سی گفت:
4: نام من مدد خان است. دلیل گرانی مواشی این است که هزینه ها در پنجاب زیاد شده. لاری هایی که قبلا با 50 یا 60 هزار کلدار می آمدند، حالا 2 یا 2.5 لک می آیند. همین دلیل قیمت ها بالا رفته است.
3: خریداران مواشی که به این بازار آمدن هم از گرانی شکایت دارند. یکی از خریداران میگوید که به دلیل افزایش قیمت ها امسال بسیاری از مردم از انجام قربانی باز خواهند ماند.
5: زمان اومدی انجینیر سجاد افغانستان بارد.
6: نام من انجینیر سجاد است. مرز افغانستان بسته شده و ما فکر میکردیم مواشی ارزان تر میشود. مواشی بزرگ به دلیل بسته بودن مرز به آن طرف نمیروند. اما با این حال قیمت ها نسبت به سال گذشته 40 تا 50 هزار کلدار افزایش یافته.
3: حکومت ایالتی خیبر پختونخوا برای کنترل بیماری های مواشی و جلوگیری از بیماری های مشترک بین انسان و دام در این بازارها تدابیر مناسبی اتخاذ کرده. برای برخی افراد در جامعه قربانی به یک رسم اجتماعی تبدیل شده و بعضی برای اینکه در نظر خویشاوندان کم نیاورند، حتی برای خرید مواشی قرض می گیرند. اما علمای دینی این کار را از دیدگاه اسلام نادرست می دانند. دکتران هم برای جلوگیری از گسترش بیماری ها بر مدیریت درست قربانی مواشی و پاکیزه نگه داشتن محیط تاکید می کنند. مقام های ایالت خیبر پختونخوا به جای اجازه دادن به برگزاری بازارهای کوچک مواشی، تنها اجازه برگزاری بازارهای بزرگ را صادر می کنند تا کنترل و نظارت بهتر انجام شود.
2: چشمدوی رادیو بی بی سی را میشنوین. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان برای شرکت در یک نشست امنیتی به مسکو رفته است. مقام های طالبان میگویند در این نشست درباره امنیت منطقه و چالش های مشترک گفتگو خواهد شد. ای نخستین سفر آقای مجاهد به روسیه از زمان بازگشت طالبان به قدرت است و از آن به عنوان فرصت برای مطرح شدن او در یک نشست مهم بین المللی یاد میشه. یا مبارز با شرح بیشتر از کابل.
7: وزارت دفاع حکومت طالبان در مورد سفر ملا محمد یعقوب مجاهد به مسکو جزئیات بیشتری ارائه نکرده، اما منبع در این وزارت به بی بی سی گفت قرار است آقای مجاهد بر علاوه شرکت در مجمع بین المللی امنیتی با شماری از مقامات بلندپایه دفاعی روسیه نیز دیدار و گفتگو کند. به نقل از این منبع، قبلا هیئتی از حکومت طالبان برای زمین‌سازی سفر آقای مجاهد به مسکو از آن کشور دیدن کرده بود. تصویری از محمد یعقوب مجاهد در حال ملاقات با سفیر حکومت طالبان در روسیه پس از ورود او به مسکو منتشر شده است. روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. نشست بین‌المللی امنیتی به میزبانی شورای امنیت روسیه از 26 تا 29 می سال جاری میلادی در مسکو برگزار می‌شود. وزارت خارجه روسیه گفته است بیش از 180 هیئت از کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی برای شرکت در این مجمع دعوت شده‌اند. مقامات روسیه میگویند این نشست با هدف ایجاد فرصت برای تقویت همکاری عملی بین کشورها و بحث جامع و غیر سیاسی در مورد مهمترین مسائل امنیتی برگزار خواهد شد که در رأس تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه قرار خواهد داشت.
2: گزارش بوده از یما بارز از کابل. سپاه پاسداران ایران گفته است که پس از حملات تازه آمریکا بر پایگاه‌های راکتی و قایق‌های ماین‌گذار ایران، تهران حق دارد در برابر نقض آتش‌بس پاسخ بدهد و ظاهراً پهپاد از آمریکا را هدف گرفته. آنها همچنین گفتند که واحدهای دفاعی هواییشان یک طیاره بی‌سرنشین آمریکایی را سرنگون کرده و بر یک جنگنده آمریکایی که وارد فضای هوایی ایران شده بود شلیک کردند. گزارش از یاوش اردلان.
8: ارتش آمریکا میگوید به محل‌های پرتاب موشک و همچنین قایق‌های مین‌ریز حمله برده و گفته که هدفش دفاع از خود در برابر تهدید نیروهای ایرانی بوده. در واکنش سپاه پاسداران اعلام کرده که یک پهپاد و جنگنده آمریکا را که وارد حریم هوایی ایران شده بودند وادار به عقب نشینی کرد و یک پهپاد دیگر را هم ساقط کرد. از لحن مقامات ایران و آمریکا چنین برمی آید که این حملات تأثیر خاصی در مذاکرات مربوط به توافق ندارد.
9: متاسفانه دیشب مجدداً ما شاهد حملاتی به جنوب کشور عزیزمون بودیم.
8: سخنگوی دولت در ایران مسئله را به صورت خیلی کلی به رفتار تناقض‌گونه دولت آمریکا نسبت داد.
10: عرض کنم که این اولین بار نیست که ما شاهد این تناقض‌گویی ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی ها و این تناقض در رفتار این هاست. این موضوع بار اول نیست، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که الحمدلله
8: جزئیات زیادی درباره موضوعات مورد بحث و مناقشه بین ایران و آمریکا توسط رسانه‌ها منتشر شده، ولی روشن نیست کدام یک سندیت دارد و موثق است. در همین حد قطعی است که ایران و آمریکا بر سر امضای تفاهم‌نامه برای آتش بس مشغول تبادل پیام هستند تا ظرف 60 روز به یک توافق جامع برسند. این هم قطعی است که آمریکا می‌خواهد در این تفاهم‌نامه تنگه هرمز حتما دوباره باز شود. مقامات ایرانی نگذاشتند حملات با آمریکا کار مذاکرات را به هم بزند، ولی این به معنای نرمش یا کوتاه آمدن ایران در مواضع همیشگیش نبوده.
11: ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکا نخواهند بود.
8: پیامی از مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت حج پخش شد که در آن حرف از نابودی اسرائیل زد
11: و رژیم متزلزل صهیونی نیز به پایان عمر منحوس خود نزدیک خواهد شد.
8: دولت اسرائیل روند رسیدن به توافق بین ایران و آمریکا را از نزدیک و با نگرانی دنبال می‌کند.
11: نقش مؤثر و برجسته حج
8: ایرانی بی بی سی.
2: در این حال پاکستان گفته که هیچ برنامه‌ای برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل ندارد و به توافق‌نامه‌های ابراهیم که در زمان ترامپ ایجاد شدن نمی‌پیوندد. پاکستان در میان 6 کشور مسلمان بود که گفته می‌شد باید برای یک توافق بزرگتر درباره پایان جنگ ایران روابط خود را با اسرائیل عادی بکند، اما اسلام‌آباد این موضوع را رد کرده است. قندیل عباس تحلیلگر امور پاکستان می‌گوید برای اسلام‌آباد مهم است که بر اساس سیاست سنتی که قائد اعظم آن را بنا نهاد پیش بروند، سیاستی که در آن سازگاری با اسرائیل نیست. اما آقای عباس تاکید میکنه که ایجاد توازن بین متحدان و منتقدان برای پاکستان کار سخت خواهد بود.
12: به نظر من سیاست سنتی پاکستان همواره مبنی بر عدم به رسمیت شناختن اسرائیل بوده است و در این زمینه معمولا از گفته‌های قائد اعظم محمد علی جناح استفاده می شود که بنیانگذار پاکستان بود و در زمان 1947 قبل از اون گفته بود که یعنی به نوعی تشکیل اسرائیل رو محکوم کرده بود و از اون زمان ما میدونیم که این فقط گذرنامه پاکستانی است که بر روی این به صورت رسمی نوشته شده که این گذرنامه برای مسافرت به همه جا اعتبار داره به جز اسرائیل. به خاطر همین هر زمان این سوال مطرح بوده که پاکستان چه تصمیم میخواد در مورد اسرائیل اتخاذ بکنه. پاکستان همواره این احتمال رو رد کرده که پاکستان میتونه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و حتی وزارت خارجه پاکستان هم سخنگویش معمولا حتی پیوستن به معاهده ابراهیمی رو رد کرده است.
2: ولی آنچه که مطرح میشه و پرسش برانگیز هست ای که فشارهای امریکا و کشورهای عربی برای کشاندن پاکستان به این روند تا چه اندازه واقعی است؟ حالا اسلام آباد چگونه میتونه میان این همه متحد و منتقد توازن برقرار بکنه؟
12: کاملا درست است که پاکستان تحت فشار برخی از کشورهای مسلمان و به خصوص امریکا قرار داره و با توجه به نقشی که پاکستان به عنوان میانجیگر در منازع امریکا و ایران ایفا کرده، اکنون پاکستان در تلاش بود تا در سطح دیپلماتیک اعتبار خود رو بالا ببره، ولی این بعد از اعلام دونالد ترامپ مبنی بر معاهده ابراهیمی مشروط بر این شده که اگر پاکستان این معاهده ابراهیمی رو عضویتش نگیره، به نظر تحلیلگران غربی به خصوص پاکستان نمیتونه اون اعتبار دیپلماتیک رو پیدا بکنه. در داخل پاکستان این دیدگاه وجود داره که پاکستان همچنان سیاست رسمی خود رو مبنی بر عدم مهر به رسمیت شناختن اسرائیل ادامه خواهد داد و اگر تحت فشاری حکومت این تصمیم رو اتخاذ بکنه که عضویت معاهده ابراهیمی رو بپذیره، به نظر تحلیلگران داخلی در داخل پاکستان ممکن است هرج و مرج ایجاد بشه و بی‌ثباتی سیاسی و مذهبی ایجاد بشه که میتونه در بلند مدت تاثیرات بسیار منفی برای جامعه پاکستان داشته باشه.
2: بله، شما به تاثیر داخلیش اشاره کردین و از اعتبار دیپلماتیک هم گفتین، اما اگر پاکستان به این توافق می پیوست، پیامدش به صورت عمده بر سیاست خارجی، روابط با ایران و جهان اسلام چی می بود و رد کردن او حالا چه پیام سیاسی بر منطقه داره؟
12: در دیدگاه تحلیلگران پاکستانی همواره این موضوع مطرح بوده که پاکستان هیچ ارتباط مستقیمی با اسرائیل نداره و منافع پاکستان به هیچ عنوان با اسرائیل مربوط نیست و بالعکس گاهی گفته میشه که با توجه به روابط بسیار نزدیک هند با اسرائیل، همواره نقش اسرائیل در آسیای جنوبی به ضرر پاکستان بوده و با توجه به اینکه در چندین موارد سیاستمدارهای اسرائیلی گفته بودند که یکی از اهدافمون برنامه هسته‌ای پاکستان هم است و از سوی دیگه در جنگ‌هایی که هند با علیه پاکستان داشته، معمولا از ابزارهای نظامی و خصوص اطلاعاتی اسرائیلی استفاده کرده و پاکستان فکر میکنه که به هیچ عنوان منافع پاکستان اقتضا نمیکند که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. در جهان اسلام ممکن است چند تا کشورهای اسلامی اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، همونطور که امارات متحده عربی، بحرین و سودان، ولی با توجه به اون احساسات ضد اسرائیلی که در جوامع اسلامی در کشورهای مختلف وجود داره، این تاثیر بسیار منفی خواهد بود، چون در بین جوامع اسلامی یک احساسات بسیار شدید ضد اسرائیلی وجود داره که بعد از اتفاقاتی که در غزه انجام شد این احساسات بیشتر شده و حتی در بسیاری از کشورهای عربی این جو وجود داره. اگر این کشورها احساسات مردمی رو در نظر نگیرن، ممکن است یک بهار عربی جدید رو مشاهد باشیم که میتونه به ضرر حاکمان خود یا پادشاهان یا شیوخ خود انجام بشه.
2: مصاحبه بود با قندیل عباس، تحلیلگر امور پاکستان. و یک موج شدید گرما در بخش‌های بزرگ از اروپای غربی باعث مرگ 7 نفر در فرانسه شده که 5 تن آنها در اثر غرق شدن جان باختند. 8 ولایت در غرب فرانسه برای نخستین بار در ماه می در حالت هشدار نارنجی گرما قرار گرفتند و دماهای رکورد شکن همچنان رو به افزایش است. در بریتانیا نیز شب گذشته گرمترین شب ماه می ثبت شد و پدیده گنبد گرما شمال آفریقا اصلی دماهای غیر معمول دانسته می شود. باید بگویم که گنبد گرما یعنی یک کوری هوای داغ که روی یک منطقه گیر می ماند و باعث گرمی شدید می شود. در هند هم دست کم 16 نفر بر اثر گرمازدگی جان باختن.
13: نیم ساعت گپ دل یک نفر با یک عالم سخن و یک پند به من و تو. از ناکامی ها، افتادن ها و دوباره برخواستن ها می شنویم. گپ دل هر سه شنبه ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان از رادیو بی بی سی پخش می گردد. گپ دل را با من نجیب لیما از طریق رسانه های اجتماعی بی بی سی، کانال ستلایت نیز دنبال کرده می توانید.
2: و حالا در چشم دو می خواهیم از شما بپرسیم که آیا از تحقیقات جدید خبر دارین که شبکه اجتماعی برای جوانان مثل سیگرت کشیدن می تانه خطرناک باشه؟ پزشکان برجسته بریتانیا این را دریافته و هشدار دادن. حالا دولت در حال بررسی است که شبکه اجتماعی را یا محدود بکنه یا حتی برای افراد زیر 16 سال کلن ممنوع شود. پزشکان هم پیشنهاد کردن که از نوجوانان درباره مدت استفاده از موبایل و شبکه اجتماعی پرسیده شود، اما فعال اجتماعی درباره ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی نظر یکسان ندارند. حالی رجایی با جزئیات بیشتر.
14: آکادمی دکتری کالج‌های سلطنتی بریتانیا در ارائه مشوره به حکومت درباره حفاظت از کودکان در فضای آنلاین، تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر کودکان را توضیح داده که در کنار سیگرت کشیدن و استفاده از کمربند ایمنی در موتورها به عنوان یک نیروی متحد کننده برای جامعه صحی رتبه بندی می‌شود. این نهاد افزود که به ندرت موضوعی در سالهای اخیر وجود داشته که اینچنین گسترده و قاطعی دکتران را متحد کرده باشد. همانند تأثیری که قرار گرفتن بی قید و شرط کودکان و نوجوانان در معرض تکنولوژی و دستگاه‌های دیجیتال بر سلامت آنها دارد. این سازمان نماینده 23 کالج و دانشکده سلطنتی صحی در بریتانیا و آیرلند است و بیش از نیمه از 132 دکتر گفتند که هر هفته دست کم با یک مورد آسیب سلامت مواجه می شوند که احتمالاً با تکنولوژی و دستگاه‌های دیجیتال مرتبط است، و بیش از یک سوم آنها گفتند که چندین بار در هفته شواهد چنین آسیب‌هایی را مشاهده می کنند. این آسیب‌ها از صدمات جسمی، برای مثال آسیب‌هایی که هنگام تقلید از اعمال مرتبط با پورنوگرافی شدید رخ می‌دهد، تا اثرات روانی مانند تروما و آسیب‌های روحی ناشی از دیدن خشونت آنلاین را شامل می‌شود. بریتانیا در حال مشاوره درباره محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی است. از جمله احتمال ممنوعیت برای افراد زیر 16 سال، همچنین اعمال محدودیت‌های زمانی، مقررات منع استفاده در ساعات مشخص و محدود کردن ویژگی‌هایی که به عنوان طراحی‌های اعتیادآور توصیف شدند. استرالیا سال گذشته نخستین کشوری شد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 16 سال ممنوع کرد. و کشورهای اروپایی نیز در حال بررسی اقدامات مشابه هستند.
2: عالی رجایی بود و تا فرصت باقی است. ملل متحد خالده پوپل بازیکن تبعیدی تیم فوتبال زنان افغانستان را در کنار 15 چهره سرشناس فوتبال جهان به عنوان قهرمانان فوتبال برای اهداف معرفی کرده است. این سازمان میگه که این بازیکنان و مربیان فوتبال به عنوان سفیران غیر رسمی برای ترویج پایداری برابری جنسیتی و حقوق بشر فعالیت خواهند کرد. اینا موضوعات بود که شما بعداً میتونید درباره زی در برنامه خبر نظر اگر چیز داشتین با ما بگوین، یا اگر اینترنت دارین پای پخش زنده مطلب روی صفحه فیسبوک بی بی سی دری میتونین نظراتتان بنویسین.